0: واخد بالك مني؟
1: مش شايف انا عامله لك ايه؟
0: لابسه لك حلو ايه؟
1: واقفه هنا
0: بس. لا لا لا عادي خالص،
1: انا مش مروحه،
0: انا همشي.
1: امشي.